0: Vixileva kuzhantzeka namuntlha wa vuntlhanu 25 ka setembro wa lembe 2026 e siku byi kulungelaka makandza ya tiko ya sungula xiyengele xa mitirho na ya hi minavelela vuxa bya ku tala hi matomo ni makateko mitirho yeswo mi ta fambisa xileswi hi 5 horas hi ta kuma tsungula ya mixo 6 horas hi ta va ni journal de manya 9 horas matsungula ya xifundzhanku ni maputo e nkama wa 10 horas ku ta sungula emissão especial yelanaka ni siku lebyi bya namuhla.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: RM. 5 horas a ti, quando enquadramos Moçambique.

0: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. Akuvota ikuva udeketa asterisco 744 ungena uhlawula opção 4 parada musical. Nzaku ungena kutsalweke karo votar. Nzaku utsala kodgu ra wena risungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titulo ra risimu. Nzaku utsala male unavelaka kuva yi rhumela. Nzaku ubala pini ya wena angava Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
1: Instituto Politécnico MLNJ, ku sukela outubro ku ya fika dezembro wa 2026, ane ku titsalisa ka makursi ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre em Gakayena, kune ku titsalisa ka makursi ya eletricidade instaladora. Em qual makursu, mani estágio, niku va revugamu va jonzi, va niki wama certificado. E kumega kusui chinene ni paraji la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Kamatsolo. E fonele, 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, vumunzu kulaku Patima.
2: Bola num belo avô que lá chumado, se lhe é calte que escreca campo. A calta um belo a sungula, a calta um belo a umbiri, a fula mela, aí a machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
3: O irmão é que vai cruzar, levantando um tênis a campo. O assa tem a bela que anguana, o antano vai te uete, a tula é um belo a pepo.
2: Cassia na enda aí,
3: Sato um belo a pepo, um anangana é na macatene, um chai um pepo, o assa te lui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca, macambe manhingi, a Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpulselu shingwani, handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga shivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Shui kasa shunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Shoshi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbelela.
3: Shui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shui tisa kuslamalisa ni manyao shunene.
2: Ashifeni ekava jalava va indile ashibole shunene.
3: Ina inlo uintangu wa bolwa loo unga ni kuslamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Metafil Limitada hi komponi ya ku bindzula ni ku khandla switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha ha bindzula ni ku khandla marimari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: wa nkhanu ri ya evulavuleke hiti maka ta Rogers
1: kuboa ka bengele nunca nunca buni ku teni mwan mahungu porque me loko hi tshama hi bulela ni pfana achivuka ka bugula hina swaka ama projectile ya mahambaku mafamba maleka ku yini hi wona la makala ka makatsamisekanga ku hinkwazo swi lulamise
0: hi sona
1: se ni na ku maleli ya project inga vena ndo la ku va hi vulavulani lava va swibedhlele va ndzawula u jawu
0: hi swo
1: a ku va ku ya kwa swiyindlwayindlwani lomana ku va ku ta nghenisiwa lava
0: va tinyanga
1: xandla swa ku na
0: ku leleve project hi nga na lona se malembe
1: se ku leke hi li pfuxete i deposition n'wana swa ku na eke a hi li pfuxete khwatse ku sa a timhaka ta yena ti se basa ben se ni nghene ka kurisi yin'wana na minawa ni zama ku va ni hlahluva nhlolo a ni se basa maji ja pelo menos
0: wena u na ku ni nyika timhaka
1: no ja ni le ka kurisi ya a ni leswiaswa ku huma ku huma ka zangoma
0: a loko uyona ni miyela sempre ho lwa tindlela
1: ta ku ani ku khabuno teni
0: kakala ka shokwe la
1: ani ku khabuno teni
0: loko munhu amiyela nge loko ho mudhokonyo teni la ka shokwe
1: la ta ka shokwe
0: se na wena nge loko ku vona swa ku ni miyelile tutube
1: mazeki ni
0: mudhokonyo ta swa ka vula vule ti nyanga lwe
1: no no no ando munhu ku lo ngena lo mota ku matima ka wewe mina mina ndo tshoka pa mina jan leka process akuvalo ku ni afika le a ministry saudi boga majuona kasi huti va yini
0: makatani
1: ndiku na mina pele me je u fasa consult pero ku ni ma centro de saudi mangala ka mangara ma farmasi
0: ah mas mina de facto le swa san baba kune swilo swa ku swivona ku ma ti nyanga minkari yinwanyana ya ta va ba vanhu
1: no akuva va biwa
0: Elika nokonoko wangkhano nusiku
1: nda akuva akwa muchumi nyinga itrapa dlala khumulet makata ata madala shimwe inga alva vizinyu khale ka kona ko lo moti ntlaveni lo ma a shin modwa ko loku shipfuka nimpunzu
0: madala lejo
1: ai shashanganga shipfuka nimpunzu shinge se hlambani matilu shinge se khoma nchumu shialda tinhlolo Sei shusa kama shikasi madala upfuka siku ni siku lokupfuka
0: uhalata tshalo
1: imaka munshukuri kuleka loko ni pfuka ninge se khoma nchumu ninge se hlamba ni kamba swoka asiku la mina
0: lita banjani
1: se ni kwa shoko na uma madala shashinga zamfuru kwa siku upfuka ufamba famba uda kuma
0: ngwa shoko ora shoko tanwa dzalo nga swikivi
1: ende loko zame na nda pasa
0: uti diva
1: itava bon no ina wana ro
0: na mi kwanza kisa porque na ina wa ikonda
1: no ina va vanhari porque puta fuga mina mfuka ma 4 mai
0: u
1: balata se ni kama swaka pa makwakwa nyamuhla swa mfamela njani afanela ku huma aku aya kwini buruma swa ku yini
0: mina ke
1: nda ku yini se ni swaka pa nyamuhla nyamuhla ni nyama
0: yi kwini imana ka nayo
1: ya imana la ku yini
0: exactamente
1: pa nyamuhla ni gwala ili imana vala ku chala ka
0: ala va kule tiza
1: nyamuhla ni andirweni swi ta famba gwazi
0: imana nga tani holovisa
1: aka ya
0: swa ku loka hapfula no mutekela ku santi tiva ta
1: Luka
0: matana tonzi wena.
1: Kimakata wena ndi tivene mpunzu.
0: Ninge se suka ndi suka kaya. Masi imakhabi mangwanyana chivuka so so ma consulta leso. Porque ni biwonyana hi mkhuhlwana ma vhiki manga hela.
1: Se uyako.
0: Se nikunzeni kunada leso.
1: Andi kwa xibedele.
0: Normali.
1: Andi kwa xibedele.
0: Kwa xibedele leso.
1: Vakati kwa ntrapala.
0: Vakati ntrapala. Se ni lava vaisa vanwe ninge pa porque so so kuni ma consulta la ka hambu nga yanga ka munhu.
1: Hambi hi telefone.
0: Hi telefone.
1: Wa
0: se ni veni njombo ya ku kuma munhu wa ku hi telefone ani.
1: A so so ka hambi ku lomuka ma telefone. No nga muntivi ya tsuke humela message
0: loko he vakune ka kudha wena
1: tradicional
0: ni wana mpulo nga tanga la
1: nge nga ni kwa rena ngone amba ndo we prizu
0: nga kudha
1: na u kosa nga kona
0: nene nga kuvonanga ja nami nawo nomukumile loko nomukuma leswi
1: hi phone
0: ni lava
1: amula tele phone kumbe
0: hi phone ni lava ku tiva ti magata ta mina
1: leswi
0: wena mani Sei, mcha kavi tuno mujela. Sei ange miyelo ngavula.
1: Ilika no
0: nongonoko wa mhlanu ni usiku
1: aku nga vulavuli
0: ku vulavula ku ntse se a swi halata ni swi ka ka ka ka che
1: u ku halata
0: se a swi ba swi ba swi ba ka swi chela
1: ka ka ka che wa swi twa wena
0: swi swi twa ka telefoni swa ku se pela
1: se na tiriwa
0: la se mi ntirwa ka lo sanga ya wa vona lanu ka ka wena lanu ku ni timhaka ta ntumbunuku un'wana wa ku karhata wa ku ya wa nyamuntlha
1: a tepo dunga u tivi
0: ahlasoso ntumbuluku lowu a wu wu tivi wena vanhu wa xanisa wa hlupha
1: a ku bava ya kona ko ka nga hali kona
0: a nga hali kona bava ya hi laha na ndhawu ku byela kona ku ne papayi wa wena loyi a faneleke ku va a endleliwa mhamba hikuva ku ni swilo swi nga dleviwa ku veneni u fanele ku na manje lwe futhi a xati ya ra ka mun'wanyana mamana wa wehe
1: ya
0: mamana wa wehe te ku n'wi vona vuke a nga bosuni ku dzeni ka mazaku a tihlolo leti se ni yani ni yena ni ku dzeni kumbapapapa wa me a file mamana wa mina yenavo a file majani mamani hi yese a nga selela ku hi xati ya ra lweyi Porso un pegano que te hlolo te nwana.
1: Mas não para aí, o mula uso ferrera logo. Mentir que concluir a curso.
0: depois menino.
1: Porque mina, epa, não pode, até pode chance uma mais, ninguém chance hina lá. Ninguém chance
0: hina. Não, vanwana ko, ungali hina lá.
1: Logo no hina lá, vala ka on time.
0: Vanwana kola, vala va ku pode no ku chunza no ku chance, wa mbona luya.
1: Luya
0: mu chance. Njini shikwenda ko zawula vakuenda kursu handle ka kuvonelela hina vavanharo
1: now eke leswi hi nga ni project leliya porque loko ni ta mabulu lomu ka mahungu ingi ni vona swibedlela se va swi vona swa ku mesmo a vaisela vavantu muloko va tiva swi kona va swi tiva swa ku vona va mabuku ava swi tivi kwazi
0: now la ni ku nyika ra
1: zawo
0: munghani wa hina vito la hi mpondo
1: ungaloko
0: vula ku ri na yena a ta va ku Linga humirito la e majitolo wa ku tola
1: xa lugwavula
0: ya le lexiya xa mungani wa hina xi mu
1: xigwavulile
0: ntava yo pfala hi swipanwana
1: xi sile
0: lexiya
1: ntava
0: kwasa a sungula ku lumbetela vanhu wa ku yapa wa mvona manyana hi manyana a nga ni endlela
1: se a ku nda na presidente ra projeto na nini ma argumento na mina ndi ngi fika no humesa diploma
0: u va koma
1: u koma ngu na yo tamen so membro ndi vula vula ti membro ku ndi tinga hlongolwa la manika
0: e
1: na ka utrujan va di hlongola tinga litingani nga leswaku swako loko leka metram wa va swa madururu wa hlongoliwa ni ngala wena va tsava loko swi ta swaku tamela chova
0: ka ndawu yinwana
1: ya ita tlongana wena
0: na manje leswi ya mishi ni swi vona ka swi lava ku vanhu handle ka ku hlongoliwa va biwa
1: va tekeliwa ni swo instrument kwa
0: swi tekeliwa ni instrument swi va hi chavisela ka swo mapalu
1: ya hinkwaswo
0: ya mangamaza va susela Kuba ichazela lezo mangamaza lezi ba.
1: Eh, loko ufika ku sweka kumotsaka wa pharmacy. Isukela kule se uzoko ya la.
0: Ndawu se ba ndeka magale loko ni vona ntsikani karakala. Na manje wa kala masiku la.
1: Eke ba professora marikara mo horare mfunsawo yanga mawako.
0: Kama wako.
1: Asuka ku tani mbuzi.
0: Manje leswi swa ku loko se uleka kursu yako va ku pfusha hi matrezora madrugada ma. Eh, manje zora.
1: Eh, lava
0: la kursu la ku
1: mbunu. Lava hela va ku la ku rumela va la ku la ku chayeliwa.
0: A
1: gona mina ndi
0: a ku chayeliwa. Wo la part ya ti hlolo so.
1: Mina na marhambu so.
0: Ya na meti nya ke nsekeleka ni pfuna hanya mani.
1: Me ende soku tala. Soku chayeliwa no mpresini.
0: Ande so. We wa sitiva lexi Singapore saka utumela hina.
1: La hina ya. E tiri muzhu consultori serio.
0: Ya manje mina loko ha u kota parte ya ti hlolo mina a nda tira hi ku femba.
1: A wa wa tazama sha.
0: Na holo shona swivoni swa ka nchumu.
1: A tshubu.
0: Ah, swa ku femba. Swa ka munhu
1: u mudzadza.
0: U mudzadza. Ndzi kama aku alava ku swa ku ntshini
1: sengu
0: kaka. Sengu ha. Ya, ema ka munhu. Ntshini.
1: Si u go on tiwe.
0: Ngo nokutivela ku mani. Hey mina no netela ka utumela wena. Ku va swi suka nda dash wa tuhumo. Se u gana
1: to. Ndi ka lo swa ka.
0: Singa hana ta. Ani nge ku lungisela na pamba. Sengwe se xibaba xi watshuka. Leshi leshi amona.
1: Eh xi famba xi nga lungisanga nchumu.
0: Xi nga lungisanga ne xi nga pfulanga nchumu. Uke la mahlelo mambiri, u halata. Swa mazi importante ku vona marhambu.
1: Ya.
0: Se ni ku femba. Ah, mina ndaku tirha xigutsu.
1: Ya, então ele vai completo. Agora bruma.
0: Ada.
1: Ada, também ada aí na gata da da da da da mire. Ya.
0: Então bruma não é tem cá a curso.
1: Tu cá a curso. Para até tu vai mim só que dita coisa que tira.
0: Ti tiraga.
1: Ya. Então lugar vai tá, ele não vai até só que porque a câmera é triagem. O foco mostra da pau.
0: Ya, mas wena se usa tsimbule.
1: Tsimbule.
0: Wena triagem.
1: Triagem, sim, vai rumela cá wena. Kuva vata basisiwa swa hinkwaswo va trabalhara.
0: Isusa.
1: Se va ya ka bruma va teka murhu wa ku hlamba,
0: wa ku hlamba, wa ku hisela kaya. Leswa ku suka hinkwaswo. Antima lo va xanisa.
1: Ina non pode tirar hinkwaswo hi ndi hoxe.
0: Exatamente.
1: Ya vela na
0: munhu wa mongwe va ku wa swenjetela hinkwaswo.
1: Nada, i la ja ku no trujana.
0: Ku no trujana ka munyangalelo.
1: Think u tlete vanwana.
0: Se na tiki. Wa mongwe a tama ku ku baviki ni viki na ku dzalasa ku longa
1: sa mazi aswilungi
0: nada
1: endawo ine tava tshamise xileso loko muna a ha ta triage ku la ku twa swa ka pantswina a ta dhulela ka mina se ni murumela ka wena loko wena a suka u mwesa ka buru
0: a nyiku wa muri
1: pronto
0: hi le ka nongonoko wa ku dlanu ni usiku endawo ni usiku nwana mama
1: ka ta pfusha ku mhaka ku va hi yela a lava ndzawula swa ke a hi leswa swi eso un pequeno epa un espaço de 3, 4, 5 metros quadrados. Kuve kwa xindlwaninyana.
0: Xindlwaninyana laya. Se xitsaliwa laya xiku zaingoma.
1: Yeah. Consulta alternativa. Xa ku loko swi va tsandza
0: sinyana.
1: Ya vona vo va ta tsala gear va kopa. Famba le ka xindlwana xiya. U ta kuma va yisela vele. So ku va fika le va ku apa na. Ne.
0: Iko swi twakalile leswo vhiki la tolo swa ku na vona vo de facto se va va tshemba va hisa la.
1: Si hi lesi ni la ku provetela swa ku now ingi se va swi vona swa ku apa. Ka tiriwa halele. Então se ne na vula ku tsalela xipapela na ku apa. Famba le. So fika va swi vona la va ku apa. Depois do Dr. Ramos sopo do muco mamada sezora. O tamari cara
0: com isso. Fica 8 horas peleço.
1: Imagina, o tamari uma hora vai suaga para. Logo lá com o camba-cambio lá o quizamelio, a doutor Macuacua.
0: Até lá com o camba-cambio. Mas 20, 21.
1: Só o
0: seco. Só o seco, Luciana. Só o senhora, 21.
1: Já, estamos com. Foi mina pode ser um marcará uma 8 horas.
0: Se doutor Buruma pode kumana na yena 7 horas.
1: Ya, 7 horas.
0: Ata kutendera.
1: Pro tama ala kutendera na ngosi homo homo lomani.
0: Linge se tlhava dlamo.
1: Ama regra na mangwana wa tiyo. Porque
0: naike se ser biwe ngofu. Amo noko zomu twa re sa biwe ngofu. Não, porque mina, a mamãe não é minha, é anga direto. Mamãe não é minha.
1: O que vai ser trago só, se eu vou na vona só que não, se eu vou colocar drama orientações, a
0: luta liga se. Dois ou uma mãe.
1: Não, não é trago.
0: Ou se?
1: Não é trago.
0: Então, mamãe não é minha, Luí.
1: Luí
0: lá. Foi se vamos ter. Ni nomi ela vanhu fuka fuka vaku yini ni patience
1: porque quer dizer o cara onde ele ku hanya e manya da xinwanane xa ku
0: vona vanhu zakano ku mama ah está malo a munhu ata twanzilwa ka nga u
1: ya dumatini
0: u pfura na yena. Porque a loco nem ela, não me ela, saca?
1: É que também não
0: pode. É que
1: também não pode, não pode. Não sai. Não sai.
0: Não sai.
1: Não sai. Não sai.
0: Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai.
1: Não sai.
0: Não
1: sai.
0: Não sai. Não sai.
1: Não sai. Não sai.
0: Não sai. Não sai. Não sai.
1: Não sai. Não sai. Não sai. Não sai.
0: Não sai. Não sai. Não sai. Não
1: sai.
0: Não sai. Não sai. Não sai. Não sai.